0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Refresh. Og musikk.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. Boots band. Well, I will do it all, yeah. Og Herman Rondo med band. So Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardineriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
3: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller du på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
3: Refresh.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer to år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør, det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold, og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
4: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
5: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
4: Petter Stordalen kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
4: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
4: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de 5 første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
2: Reap

glad er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: 11. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Bor den Tarzan i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen i Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takbox. Vi I HSX har bakbox. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takbox. Gjør det enkelt med en bakbox. For mer info, gå inn på bakbox.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Bor den Tarzan i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett! Da rappellerer du!
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her er VG-nyhetene. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet pålegger stans i all bruk av laseranlegg knyttet til russefeiring. DSA og politiet fant en rekke umerkede og ulovlige lasere på russebusser på et arrangement i Bærum. Den siste tiden har flere russ fått øyeskader etter laserbruk. Kriminalomsorgen har ikke oversikt over plasseringer av barn på sikkerhetscelle. Det viser utkastet til en rapport fra Sivilombudet. Rapporten avdekker også ulovlig bruk av tvangsmidler og manglende hensyn til barns psykiske helse. Etter 8 uker på fjellet klarte Kristin Harla å bestige Mount Everest uten oksygen, og setter hun punktum for de lange ekspedisjonene. Til VG sier hun at hun har sagt det før, men at hun nå er helt sikker. Fredrik Aursnes er tilbake på landslaget etter noen år utenfor. Han føler han har blitt tatt godt imot.
1: Og jeg følte på at døra var veldig åpen, og det føler jeg liksom når jeg kom inn i gjengen her også, at det var null problem, og jeg føler liksom at, ja, nesten som at jeg var på forrige samling. Det var så naturlig, og folk er så fine.
0: Og før avreise til VM skal Norge møte Sverige på Ullevål på mandag. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Her VG-nyhetene. Australsk politi rykket ut til universitetet I Sydney etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney skal ha blitt ilagt besøksforbud. Innholdet I brevet ukjent, og det ikke tatt ut tiltale I saken. Bakkeoperasjonen I Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en stor offensiv mot Hezbollah-militsen I Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes til direkte samtaler I Washington DC, ifølge det amerikanske forsvaret.

0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Her VG-nyhetene. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking og må møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. En motorsyklist død etter en trafikkulykke I Stryn I går kveld. Vedkommende beskrives som en voksen mann, og det skal ha vært en singelulykke. Livreddende førstehjelp ble igangsatt, men livet sto ikke til å redde. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. 5 personer allerede reddet ut, 2 fortsatt savnet. 8 landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Paris Saint-Germain-fans tente på sykler og biler under feiringen av klubbens Champions League-seier I går. Politiet svarte med tåregass og har I natt pågrepet over 400 personer I Frankrike totalt. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheten får du alltid på VG.

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon. Og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

Her VG-nyhetene. En mann bekreftet død etter å ha blitt funnet i vannet i Haugesund, det skriver politiet nå. En mann kritisk skadet etter en voldshendelse i Porsgrunn i natt. Politiet jakter en mistenkt som skal ha forlatt stedet like etter hendelsen. Det var tre tyske menn som døde i møteulykken i Tynset i går. Mennene ble identifisert, og de pårørende varslet. Bilen de satt i kom over i motgående felt og krasjet med et vogntog. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. Samtidig har delegasjoner fra Israel og Libanon møttes i direkte samtaler i Washington D.C. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet har samtalene vært produktive. Og Iran har gått med på USAs krav om å ikke utvikle atomvåpen, det hevder USAs president Donald Trump. «Jeg må få en garanti om at det ikke kommer til å bli noen atomvåpen. De har gått med på det, og det veldig interessant», sa Trump i et intervju med Fox News. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: child.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
8: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
7: Refresh!

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpning av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Café K.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom Café K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Café K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: God ettermiddag, klokka den 12 her på Radio Grenland. God søndag, her VG med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. PST har iverksatt sikkerhetstiltak rundt prinsesse Ingrid Alexandra etter at et mistenkelig brev ble sendt til hennes studentbolig I Sydney. En mann I 60-årene siktet for stalking og må møte I retten 3. juni. Innholdet I brevet ukjent, og det uklart om prinsessen selv har sett det. Kraftig regn hindrer leteaksjonen I den oversvømte grotten I Laos. Fem personer allerede reddet ut, to fortsatt savnet. Åtte landsbybeboere gikk inn I grotten som ligger sentralt I landet 20. mai på leting etter gull. Det kommer til å bli hett, selv om det en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
2: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at et derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: ikke gå.
1: Ikke gå, synger Sebastian Gjerrelsen på Radio Grønland. Jeg sier blander litt sånn morgen, formiddag, ettermiddag, alltid seier. For det ikke så lenge siden jeg sto opp. Det jeg har kjørt drosje hele natt, så jeg litt sånn, kjenner jo det at den holdt på til klokka var 4-5 med å kjøre deg hjem. Det var sikkert ikke våkne da jeg kjørte sist. Hjem fra byen I går og fra diverse narspill og greier det var massevis av mennesker ute I går og hyggelig det, jeg traff flere som ville prate litt radio og litt sånne ting I bilen altså det alltid litt morsomt jeg heter Kim, jeg blir med deg fram til klokka blir 4 I dag du og meg henger sammen en god stund framover og vi får litt sånn tilbakeblikk av hva som Thomas har gjort den siste uka og så det noen som fornøyd I dag da og så det noen som ikke fullt så fornøyd det var jo en Champions League final I går Odd spilte fotballkamp I går mot Lyn og det var I det hele tatt mye som skjedde men I dag så det siste dagen I mai morgen så starter sommeren selv om det ikke ser sånn ut på værvarslet vi skal snart se litt på værvarslet vi men først sammen dette Undressed Point

er meldt om oversky oppholdsvær resten av dagen I dag. Kan sågar, jeg elsker å bruke ordet sågar, komme inn litt regnevær I løpet av kvelden. Ikke noe vind å melde om I dag. Får temperaturer opp I en 20-21 grader, sier Meteorologisk institutt. Og trend som vi har akkurat I øyeblikket kan til og med hende at det litt innover I landet, at vi vikker opp til 22 grader gratis med det. Nytt siste dagen med oppholdsvær på lenge.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

Aha, med Morten Harket I spissen I call your name på Radio Grenland. Jeg kan jo dessverre ikke synge så all verdens mye lenger da, Morten, dessverre, og har fått seg en fryktelig sykdom der med Parkinson, og skal rett og slett ikke synge noe særlig mer, og det veldig trist. Det betyr at det noen som må ta over, og det ja, rett og slett min god venn Ove Randov på saken, startet et aha tribute band og skal rundt og rett og slett spille aha nå I det kommende året gleder oss til det, får høre mer om det I midten av uka her på Radio Grenland skal vi straks til Sparbanken, hvor Ida Zoe Salvesen og Våtevik var innom Thomas tidligere I uka, men først får du Bob Jr. Og Evan på Radio Grenland Lasts Without You

0: Eden.
1: Lars Virage, Bob Jr. og Evan Klar på Radio Grenland. Thomas fikk besøk av Ida Zoe Salvesen Våtevik fra Sparebanken Norge her på Radio Grenland tidligere I uka. Tror det var kanskje på onsdag? Ja.
2: Det var I grunn akkurat ordene jeg måtte bruke det for å få inn banksjefen I Sparebanken Norge her I Grenland, Ida Salvesen. For hun sto på utsida her og veldig opptatt I telefonen. Var det teamsmøte som på morgenkvisten, eller?
3: Ja, det var jo det, så det var jo supert at du kom ut og bare vi skal på lufta om 2 minutter. Da var det bare å hive ut han direktøren og si, jeg må gå.
2: Ja.
3: Nå så. Det Radio Grenland først.
2: Sånn det. Det, ja. Det travle dager.
3: Ja, det det, men det veldig moro.
2: Ja.
3: Det veldig moro. Det mye som skjer. Det mye bra som skjer I Grenland, og det mye bra som skjer I banken.
2: Dere har jo gått en stund nå, et års tid, under det nye navnet Sparebanken Norge I dag. Før det så var det Sparebanken Sør, og dere etablerte dere I fjorden og fikk et navn og et godt kundegrunnlag. Og, hvordan har kundene tatt imot den sammenslåtte banken da?
3: Det har egentlig gått over all forventning. Det tydelig at kundene har tillit til oss, da. Og det synes jeg veldig hyggelig. Det har vært noen kommentarer om, hva skal dere også bli en sånn stor bank nå? Men tilbakemeldingen tydelig. Vi like lokale. Det de samme folka. Det den samme rådgiveren. Og selv om vi har fått på en måte ny drakt, altså, det jo som med boliger og alt annet, ting må vi likeholde oss av og til pusses litt opp, så opplever folk at det Ja, men det var jo. Det jo samme Ida I banken, den samme rådgiveren. Det de samme lokalene, og det oppleves også som trygt da. Tillit jo viktig.
2: Og dere har fortsatt folk.
3: Ja,
2: ja,
3: ja, ja. Ja. Faktisk, det må vi jo si, vi går jo litt motsatt vei. Altså, til å være, også være en sparebank I Norge, så har jo vi 70 lokaler over hele Norge. To bare I Grenland med åpne dører på gateplan, hvor du faktisk møter folk.
2: Ja,
3: ja.
2: Og det ikke alle som har det lenger, for stort sett sånn nå så jo banken, det jo en app.
3: Men det jo veldig viktig også å presisere det da, altså digitale løsninger, det å også være fremoverlent og fokusere på å utvikle det digitale, fordi vi skal jo møte kundene der de ønsker på deres plater. Så for mange så det også en app. Men da det også veldig hyggelig at du får muligheten til å skrive en melding til rådgiveren din. I den mobilbanken også.
2: Og ikke minst få svar.
3: Ja! ikke minst få svar, ja. Så det nei, akkurat det der viktig. Vi ser jo det at selv om vi begynner å bli mer digitale, vi skal få raskere svar, så det slik at det skjer ting I livene våre som gjør at det av og til litt godt å snakke med et menneske.
2: Ikke sant?
3: Og da det litt hyggelig å bare, ja, nå har jeg hatt Ida nå I 14 år som rådgiver, greit å bli banksjef, men jeg kan fortsatt ringe til henne. Yes, og så kan vi ta det der samlivsbruddet da, eller ja. hva skal jeg si, eller utdannelsesbytte vi har tenkt å gjøre, eller at det har skjedd noe annet I livet da.
2: Ja, eller at du bare har lyst til å oppgradere boligen din.
3: Det mye av det,
2: ja.
3: Mye av det om dagen. Det var jo som vi snakket om I sted, altså, apropos AI, det litt FOMO I forhold til AI, hva går jeg glipp av her, men litt sånn det nå. Nå begynner hele gjengen å bli vår og sommeryre, da må vi pusse opp, da må vi ha en ny platting, da må vi oppgradere.
2: men da kan du bruke den appen, eller bare liksom legge inn forespørselen, og da det AI-en som går og kverner og sjekker om dette her funker?
3: Altså, digitale søknader, det stort sett det vi bruker. Da ja. Får vi en alt av skatte- og inntektsopplysninger for estimert bolig. Vi får mye opplysninger, og da det litt sånn, kundene kanskje mest opptatt av bare få et svar der og da. Men igjen da, det å få den der oversikten over personlig økonomien som gjør at vi kan tilpasse litt. Altså, ok, du ønsker å låne opp 300 000 til utområdet, men se her nå. Du så så mye belånt I boligen. Du så mye på sparekonto. Du så gammel. De og de barna. Her har vi et forslag til deg. Mm. Hvis du gjør sånn, sparer sånn, over fond over tid, hvis du gjør sånn og sånn, så vil du faktisk få enda mer ut av pengene dine. Og det gøy. Det gøy.
2: det da du koser deg.
3: Ja, ja, ja. For vi må ikke glemme, vi skal jo bruke penger da. Ikke sant? Vi kan ikke bare...
2: Nei, det noe med det, ja. den der sparegreia. Altså, det jo...
3: Ja, takk for begge deler.
2: Ja, for det jo fornuftig å spare, men du skal jo leve også, skal du ikke det?
3: Jo, og det akkurat det. Det å finne den balansen til å både leve nå, og bruke penger på litt sånn guilty pleasures, men samtidig klare å sette av litt sånn strukturert, sånn at det uforutsette frem i tid vi fortsatt ikke ødelegger for at du skal kose deg her og nå.
2: Og så var det det å omsette det der i praksis da. Det, ja. Men det kan vi prate om en helt annen dag.
3: Da trenger du personlig PT, da trenger du rådgiveren din.
2: Ja, eller høyere lønn og inntekt og mindre utgifter. Men akkurat det kan ikke rådgiveren fikse.
3: Nei, kan i hvert fall komme med en plan da.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hvor den tar sånn i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Louis Capaldi på radioen. Han var en fotballspiller på Odds med Capaldi I gamle dager. Det vel ikke sånn der, tipper jeg. Dette Survive på Radio Grønland. Var på Porsche også. Det var damen som kan stille opp I NM I lengst navn, Ida Zoe Salvesen Våtevik, som den nye sjefen på Sparebanken Norge her I Telemark.
1: Vi har besøk av banksjef Ida Zoe Salvesen Våtevik. Nå tror jeg jeg fikk med hele navnet også, Ida.
2: Ja, trivelig. Ja,
1: trivelig. Det har ballet litt på seg.
2: Ja, blitt gift og unger og riktig nok ikke den riktige rekkefølgen, men...
1: det noen som har den riktige rekkefølgen lenger, da?
2: Nei, vet du hva? Og det jo litt det som litt deilig også. Alt greit, alt innenfor normalen.
1: Ikke sant?
2: Hvordan man velger å leve livet sitt også så variert, men det tror jeg også med på å gjøre livet litt mer spennende også.
1: Ja, det jo kanskje det, og dere som jobber I bank, dere jo innom alle livsfaser også.
2: Ja, og alle slags folk. Og det tror jeg kanskje man glemmer litt av og til, at bankfolk, de jo bare folk de også.
1: Ja, dere det?
2: Ja.
1: Ikke dere sånne høye, uoppnåelige oppe av en pidestall som du liksom må bøye hodet litt for?
2: Nei, vi ikke sånn, folk kommer ikke inn døra med lua I handa lenger, de gjør ikke det. Og så sier du høy og mørk når du sitter til en kvinne som lys og 1,62 høy.
1: Ja.
2: Ja. Nei, det jo akkurat det. Vi jo bare folk vi også. Ja. Og det tror jeg mange har et ulikt forhold til dette med personøkonomi. Det å prøve å på en måte, hva skal jeg si, forenkle det. For det å håndtere sin egen personøkonomi, det bare en del av det å mestre livet.
1: Ja.
2: Så det handler om liksom keep it simple, finne noen enkle triks for å få oversikt, for å få ting til å flytte.
1: Alt enkelt når du kan det.
2: Helt riktig. Og så jo, men det som du sier da, folk vegrer seg litt grann. Så sier jeg at kom innom meg. Det hyggelig.
1: Ja.
2: For en kaffekoff. Ja.
1: Apropos det du sa om ikke høy og mørk, men lys og ikke fullt så høy. Du fremstår jo ikke som den gjennomsnittlige banksjefen da, Ida.
2: Nei, det også vel, hva skal jeg si, under litt endring det ja. Også.
1: Eller den stereotypiske banksjefen, kanskje mer riktig å si.
2: Ja, jeg kan satt litt på spissen da. Det kom jo faktisk en kunde inn her om dagen som skulle snakke med sjefen.
1: Ja,
2: Og så sier jeg ja, hei. Det meg. Men vedkommende forventet jo at den tidligere banksjefen fortsatt var der, og det jo mann I en eldre alder. Så det å være kvinne under 40 som banksjef, da det noen som kikker både en og to ganger. Men tilbake til den nye normalen, det handler om personlige egenskaper, det handler om erfaring, det handler om kunnskap. De tingene der, de kan du ikke putte I en boks om hvordan det skal se ut.
1: Og de har du erfart gjennom et etter hvert langt arbeidsliv I banken, du?
2: Ja,
1: du startet på fra scratch.
2: Ja, nå har jeg vært I banken I 14 år. Totalt begynte I dagligbank I front, hvor jeg gjorde alt for å betale regninger, ordne med kort, servere kaffe, holde på med litt forsikring. Så har jeg gradvis jobbet meg oppover. Da. Og det jo en, jeg må jo si det at det å være på en arbeidsplass som også gir deg utvikling, altså faglig utvikling, så det å på en måte kunne studere ved siden av, ta autorisasjoner, altså gradvis I forhold til den livsfasen jeg var I også. Selvfølgelig, nå har jeg to unger på 12 og 9, og det jo noe med å parallelt kunne følge opp det, og ha en god arbeidsplass da, som gir rom for det. Det har vært kjempeviktig, og det gir jo motivasjon også. Så det ingen tvil om at det å på en måte ha den reisen der, og en god arbeidsplass som ser det, har vært viktig.

Meghan Trainor synger Getting Girl på Radio Grønland. Ordentlig gladlåt som jeg liker bra. Du, det straks klart litt nyheter her på stasjonen. Først skal vi en tur til Sverige. Svenskene, de har jo tendens til å lage mye bra musikk. Dette Frans. If I Resolve på Radio Grønland straks VG-nyheter.

0: No.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: den er 13.00. Her VG med aller siste nytt. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
2: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første gang.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det Radio Grenland, det søndag, den siste dagen I denne våren 2026. I morgen starter sommeren. Det gode temperaturer da, men det kommer ikke oss. Dette Ed Sheeran, As Is Am.

Azizam, Ed Sheeran på Radio Rønn, og det min kjære betyr vel noe sånt på farsi. Det lærte jeg altså I sommerradion 2025. Vi hadde besøk av en gjest her som fortalte dette, at dette jo en låt som bygget på en gammel iransk sang, og dette kompe som hamrer og går I bakgrunnen, og det betyr kjære da. Det alltid gøy også å få en gjester som kan mer enn seg selv, som kan lære bort litt også, så var gøy, det kommer aldri til å glemme heller. Hei, det Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir 4 I dag, dette Sheer If I Could Turn Back Time.

Så kommer regnværet til Telemark, og det kommer I kveld. Kommer til å regne ganske bra I kvellinga etter 8 en gang, ja, kanskje rundt 9 til med, ser det ut som. Skal regne gjennom hele natta, kommer til å gi seg ut på ettermiddagen I morgen, og så får vi litt sol igjen på mandag kveld, og så skal det regne på tirsdag, og onsdag, og torsdag, og fredag, og lørdag, og søndag. Det skal regne lenge, men vi får temperatur opp I 20 grader hver eneste dag.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

Max McNown jo også, du blir jo popstjerne av å ha et sånt navn. Det klart, jeg tror ikke han født Max McNown. Det kan hende, og dette noe han bare har tusket til seg på bakrommet. Ja, så heter det sikkert noe sånn... Max, kan det være kort for deg? Sånn Martin McFly. Det på hans på...

0: Radio Grenland elsker lokalmusikk, og dette er så lokal som det går an å få blitt vernemild på Radio Grenland Same Old Song. Låten er bra også. Skal til Thomas, som hadde besøk av banksjefen I Sparebanken Norge Telemark, Ida Zoe Salvesen Våtevik på Radio Grenland.
1: Du, vi må innom en litt annen ting også, for sparebanker har jo som regel litt midler å dele ut til samfunnet rundt seg, og dere I Sparebanken Norge jo ikke akkurat noe unntak I så måte. Du har litt midler som skal ut nå om kort tid, du også.
2: Ja, og det kjempegøy. Julenisse året rundt.
1: Ja.
2: Åh, nei da, det jo en del av den, hva skal jeg si, samfunnsansvaret, og også modellen som ligger I sparebanken. Bankene, altså overskuddet skal gå til allmennyttig formål.
1: Ja.
2: Nå som vi har blitt en større bank, så har vi jo rett og slett fått mer midler lokalt. Har fortildelt I underkant av 6 millioner som skal ut til ulike prosjekter. Fikk en liten gulrot, så det ser ut som det blir 2 millioner til.
1: Oi, se det.
2: Yes, så nå har vi hatt to søknadsperioder I året, og det Dette en appell, for å si det sånn. Vi ønsker søknader til gode prosjekter. Nå hadde vi en runde nå I april som avsluttet. Skal gi ut omtrent, det nesten fire nå.
1: Ja.
2: Masse gode prosjekter. Vi skal også ha et tildelingsarrangement, så den uka her jeg I gang faktisk å ringe ut til stor og smått. Altså søknader fra alt til oppimot en million til 20 000. Altså vi har mye, mye å gi bort, og vi ser hvor mye det betyr da.
1: Hva det søkes om da?
2: Åh, det er alt, rett og slett. Det alt fra, hva skal jeg si, både idrettslag som skal holde enten sommerskoler eller hva det måtte være. Det korps som trenger helt konkrete produkter.
1: Mm.
2: Det andre lag som, hva skal jeg si, alt fra trenger bygg eller om de trenger rett og slett penger til de småprosjekter de skal ha da.
1: Ja.
2: Så nå kan jeg liksom ikke utlevere alle eksemplene, fordi jeg skal jo...
1: ikke avsløre alt for mye enda.
2: Jeg må først ringe de, ja, må jeg ikke det da.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Men det utrolig viktig. Vi ser jo det at dessverre på landsbasis, altså kommune og stat, det må spares inn. Og da tror jeg mange glemmer det at ved å faktisk putte pengene I lokalbanken din, så det en grunn til at den logoen på den t-skjorta. Mm. Og det var en jeg ringte til I går, det må jeg bare fortelle. Altså hun begynte å gråte. Det var 65 000 som skal gå til den konkrete tingen da.
1: Mm.
2: og hun bare, du aner ikke hvor mye det her betyr. Tusen hjertelig takk.
1: Det en deilig følelse vel?
2: Ja, altså, jeg jo følelsesmenneske, jeg jo.
1: Ja, ja, ja.
2: utrolig god følelse, det det. Så nå, det må jeg bare si, neste søkerunde nå, det til høsten. Så det bare å gå inn på hjemmesiden vår til Sparebanken Norge, les litt om hva selvfølgelig retningslinjen hvem kan vi gi til, planlegge de gode prosjektene, og legge ned en søknad.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det sånn som må være kunde, eller?
2: Nei.
1: Nei?
2: Neida.
1: Nei.
2: Det trenger man overhovedet ikke. Det handler om, altså det samfunnsansvaret har jo vi, at det skal komme både I Grenland, og nå utvider jeg litt også, vi har gode søknader fra Bamble og Silja nå.
1: Ja, det siste jeg sjekket del av Grenland.
2: Ja, ja og ja. Vet du hva? Det går noen midler dit også.
1: Ja.
2: Nå sitter det sikkert noen lyttere som har lagt inn og søknet det derfra, som venter på en telefon.
1: Men du skal dele ut dette her da offisielt om det ikke så lenge til?
2: Helt riktig. Og så fant Når jeg satt med alle disse søknadene, og det må jeg også si da, fått søknader for 36 millioner.
1: Ja, ja,
2: bare den våren det helt.
1: Bare litt grann over.
2: bare litt over budsjett. så tenkte jeg, her det utrolig mange gode aktører som også jobber litt med det samme. Så det jeg har bestemt meg for, vi jo også sponsor av PIT, så under den uka der, onsdag 10. juni, da skal vi ha et tildelingsarrangement oppe I Elvespeilet. Fra 2 til 4, så da rett og slett inviterer vi ganske mange her, fordi det jeg har sagt til dere aktører som egentlig burde snakke sammen og samarbeide om videre gode prosjekter både for barn og unge, foreldre I Grenland. Så da får det bli noe godt å ete og noen selvfølgelig overrekkelser av noen sjekker
1: Sånne store da selvfølgelig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, det er ikke sånn 10.000 sjekk, altså. nei da, men vi må nødt til å feire den frivilligheten som rundt oss. Den dugnadsånden som vi stolte av her I Norge, den må vi videreføre. Superviktig. Hilsen, tobarnsmor som fotballtrener. Dugnad, det stiller vi opp på.
1: Det kloke, gode ord. Ida Salvesen Våtevik, banksjef for privatmarkedet I Sparebanken Norge I Grenland. Det langt visitkort.
2: Du, det veldig, veldig langt.
1: Men takk for besøket.
2: Veldig hyggelig å komme her.

Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

Fever Dream, Alex Warren på Radio Grenland, og jeg blander altså så mye formiddag og ettermiddag på sånne rare dager som jeg har jobbet hele natt, kjørt drosjebil, og sto opp klokka 11, skyndet meg og spiser litt, og så løp ned på radioen for å lage radio sammen med deg I dag. Da. Så jeg sier formiddag og sier ettermiddag, og så det, det ettermiddagen også. Jeg klar over det. Jeg får litt meldinger. Hva du driver med, Kim? Det mye rart som kommer. Jeg beklager. Dette Lady Gagas seneste. Låta den til Dead Dance. På Radio Grenland.

0: Diane Kristin Skreien, HR-ansvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Nå klokka den to, og vi skal til våre venner I VG. Heng på!
1: Her VG-nyhetene. Det gjort funn av en død mann I vannet I Haugesund. En passasjerbåt varslet nødetatene. Både politi og brann på stedet, og det gjøres søk I området. Det var tre tyske menn som døde I møteulykken I Tynset I går. Mennene ble identifisert I går, og de pårørende varslet. Bilen de satt I kom over I motgående felt og krasjet med et vogntog. Mens Europa svetter I rekordvarme, må Sør-Norge belage seg på regnbyger og kjøligere vær kommende uke, mens Midt- og Nord-Norge kan nyte sol- og sommertemperaturer over 20 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det også hett for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina nå på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
2: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kom med på samling I går, så jeg får vel begynne med det I dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid I USA også før vi blir vant til det, men det I hvert fall viktig at vi har to uker før første kamp.
1: I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Chris Halsten fra Lillestrøm og der omkring I Romerike synger om ABBA på Radio Grenland. Hei, det Kim, jeg blir med deg frem til klokka blir fire I dag, det vil si to timer til sammen. Det ja, fremdeles oppholdsvær I Telemark. Skal begynne å regne I kvellinga ja, 5-6 timer cirka, sier meteorologene. Skal allikevel ligge og slå sånn deilig på par og 20 grader. Og det bra for badevannet. Hvis du glad I bade, så det fint at det holder seg sånn utover, og ikke noe særlig kaldere enn 14-15 om natta, da blir badevannet raskt ganske så ting. Skal vi til Beauty and the Beast? Beautyen overhovedet ikke Meatloaf, han the Beast I denne sammenhengen, mens Marion Raven, som vet han, Marion Ravn, hun absolutt the beauty, it's all coming back to now.

Regnvær på vei inn over Telemark kommer I kveld 8-9-10, sier Meteorologisk institutt denne siste dagen I mai og siste vårdagen. I morgen starter sommeren. Man skulle ikke se tro I det hele tatt, for det blir relativt kjølige temperaturer, bare sånn 17-18 grader fremover, men 12-13 om netten og masse regnvær den første uka I sommeren 2026. Måtte ikke det bli et bilde på resten av sommeren, da blir jeg bare trist.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: bad guy. Billie Eilish sammen Justin Bieber på Radio Grenland. Cecilie Grydeland Lundsholt fra Teater Ibsen var innom Thomas Tilruka. Pratet om sommerteater I Brekkeparken.
1: Vi skal nemlig på teater, og det skal vi ikke innendørs denne gang. Vi skal utendørs I Brekkeparken, for det er tida for dette tradisjonelle sommerteatret I Brekkeparken igjen, og nå blir det både troll og bokene bruse og det ene med det andre, og det jo for så vidt karakterer vi kjenner godt da, Cecilie Grydeland Lønsholt.
2: Ja, Thomas. Det det mest kjente folkeeventyret, vil jeg påstå. De aller fleste av oss, uansett om vi onkler eller tanter eller barnehagepersonell, lærere, foreldre, har sagt de berømte ordene «Hvem det som tramper på mi bru?»
1: Ja, ikke sant? Og så hjalp det jo litt med den her badebussen for et par år tilbake, gjør ikke det?
2: Jo da.
1: Den sitter jo greit på hjernen ennå, den. Sånn sett så vel det her en historie det greit å jobbe med, eller?
2: Absolutt, men det som med akkurat vår historie jo at dette visste kanskje ikke du, Thomas, men troll kan jo bli over 12 000 år gamle.
1: Ja, kan det, ja.
2: Og trollet som kommer til Brekkeparken I sommer det trollet fra den gangen hvor det var noen geiter som prøvde seg over ei bru.
1: Aha.
2: Og geitenes historie har jo forstått uimotsagt alt for lenge. Altså, trollet ville jo sagt at det en tragedie, den der badebussen, og at folk liksom bare gjenforteller usannheter og direkte løgner om hva som egentlig skjedde den gangen geitene fant seg en snarvei til seters.
1: Så det trollet som heltene her?
2: Trollet I hvert fall kommet for å fortelle sannheten om det som skjedde. Fordi trollet her jo et brutroll. Og hvor bor brutroll, Thomas?
1: Jeg bare sånn, det tipper under en bru.
2: Yes, under en bru. 10 poeng til deg. Og trollet har jo da ikke bygd seg en gåbru. Det har bygd seg en bubru.
1: En
2: bobru, ja.
1: Okay,
2: ja. Altså, en gåbru en bru du går over. En bubru, det en bru du bor under.
1: Ok, så et tak.
2: Ja, det et tak. Og sånn at når geitene tror at trollet har bygd seg en gåbru og en snarvei til seters, så blir jo det kjempeproblematisk, fordi dette trollet ikke som alle andre troll. Alle vet at troll slemme, dumme, de liker å bade I gjørme, og de liker å slåss, men dette trollet, det bare ett hode. Det to øyne, og det veldig var for høye lyder. Så det jo stikk fra trollsamfunnet og bygd seg bru helt for seg selv. Så når geitene finner en snarvei og tramper over det brutaket, så sier trollet «Å nei! Hvem det som tramper på min bru?»
1: Pingletroll.
2: Og så blir det dette en kjempekonflikt, fordi geitene da terroriserer trollet I en årrekke, og trollet blir utsatt for blind vold på egen brupel.
1: Nei, nei, nei.
2: Ja, og så til slutt så må jo trollet ta grep. Ja. Og hvis du lurer på hvordan det går, så må du komme og se da.
1: Ikke sant, ikke sant. Men blind vold og alt dette her I en familieforestilling, Cecilie?
2: Ja, men altså, dette ikke noe nytt I trollet bokene bruse. Fordi, hva det som skjer? Jo, trollet blir slått ned av den tredje boken bruse. Ja. Så jeg bare snur jo dette på huet, men det veldig viktig for meg, hvis vi skal liksom fra spøk til litt mer sånn alvor da, at alle eventyr har jo egentlig en moral. Og vi bruker eventyrene for å se vår egen samtid gjennom historiens på en måte lys. Sånn at eventyrene I gamle dager, de var jo ikke for barn I det hele tatt, de var jo for voksne.
1: Ja.
2: Så trollet spør jo her sånn, hva egentlig moralen, sånn som dere forteller eventyret, at det helt greit å bruse inn I folk sine bruer og slå dem ned? For det jo trollet helt uenig. Og trollet prøver da å finne veldig mye forskjellige løsninger på dette store problemet da.
1: Ja.
2: Og jeg tror at hvis vi skal sette opp Bukken og Bruse I dag, så det nettopp det, fordi hvis du har en historie som alle kjenner, og alle enige om at geiten de snille, og trollet de slemme, så det kjempeinteressant å snu på det. Og da kan vi også diskutere med alle I hele familien da, fra 4 år til opp til 100, så kan vi diskutere, ok, hva sannhet og for hvem? For at du og jeg vil jo huske den samtalen her. Og nå jo den på radio, sånn at vi kan alltid gå tilbake til fasiten. Men vi husker så innmari dårlig, vi mennesker. Og derfor så krangler vi også veldig mye om hva som egentlig skjedde. Og det jo det geiten gjør her, så jeg håper at familien skal liksom gå ut og tenke, ok, dette her hørtes også litt usannsynlig ut, men kanskje det også betyr at det geiten fortalte var litt usannsynlig, og hva egentlig sannheten?

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

elsker det når artister kan holde seg oppe og på nivå og bare ta hvordan lydbildet I 2026 kontra. Ja, det var for 15-20 år siden når Chris Brown slo igjennom. Dette var Holy Blindfold på Radio Grønland. Det snart klart for nyheter her på stasjonen. Det bare å henge med. Vi har en time til sammen vi på Radio Grønland. Cold Heart! Det Elton John, Dua Lipa...

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Nå er det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billett der kan du kjøpe på nett på kfk.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billett der hvis du vil da.
4: Spiller du på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
5: Snakkes!
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: den tre. Det betyr at du og jeg skal ha litt nyheter fra våre aller beste
1: venner. Barneombudet Mina Gerhardsen oppfordrer rektorer over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og også her i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de ville forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det er gjort funn av en død mann i vannet i Haugesund. Det var en passasjerbåt som varslet nødetatene. Bakkeoperasjonen i Libanon skal utvides til å omfatte flere områder, det sier det israelske forsvaret. Den siste uken har Israel startet en storoffensiv mot Hizbollah-militsen i Libanon. En mann er siktet for stalking etter mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandras studentbolig. PST har iverksatt sikkerhetstiltak etter hendelsen.
2: Men de vil ikke gå inn på hvilke spesifikke tiltak det er snakk om. Brevet skal ha blitt oppdaget av prinsessens sikkerhetsvakter. En 63 år gammel mann fra Sydney har blitt ilagt besøksforbud, opplyser politiet til VG. Han må møte i retten 3. juni. Innholdet i brevet er ukjent, og det er ikke tatt ut tiltale i saken.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

OK. Skal vi til en av de første låtene som ble laget om ulver. Vi hadde jo Give That Wolf a Banana i Eurovision for 3 år siden. Men nå skal vi til 4 år siden har det blitt allerede. Det Duran Duran. Det fant ikke på noe bedre navn, så fant på et kult ord. Duran. Ja, vi tar det 2 ganger. Duran Duran. Hungry Life.

0: Det mye vær som meldt I dag. Vi har jo hatt sol tidligere. Det overskyet oppholdsvær, 22 grader. Skal bli regnvær fra 8:30 I kveld, og da kommer det til å være regnvær til langt ut på dagen I morgen, sier meteorologene. Det først ved 2:00 I morgen som kommer til å sprekke opp og bli litt sol over Telemark. Så det bare å skalke luker. Nå kommer regnværet. Bonden blir glad!
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. Juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. Juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
3: Petter Stordalen kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
3: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

vet, du inte min, synger Jakob på Radio Grønland. Vi skal straks tilbake igjen til sommerteater I Brekkeparken, men først skal du få mer deilig musikk. Labyrinth med Emily Zanday, dette Beneath Your Beautiful på Radio Grønland.

0: Deilig sommerlåt fra Glass Animals Heatwaves på Radio Grønland. Cecilie Grydland Lundsholt fra Teater Ibsen prater med Thomas om sommerteater I Brekkeparken.
1: Det jo utendørs I Brekkeparken dette her. Brekkeparken jo åpen for alle egentlig. Altså, hvordan skjermer dere på en måte eller forestillingen sånn at du ikke bare kan stå på gratishaven på en måte?
2: Nei, men herlighet. Du, jeg mener jo at egentlig, så mener jeg da, dette nok ikke Teater Ibsen helt enig I, men egentlig så mener jeg at du burde være det samme på teater som når du går til legen. Det burde bare vært en egenandel. Men hvor mye koster det å gå til legen da? For det koster rundt sånn 200 spenn.
1: Du, hvis vi tar med de rette politikerne inn her, så kan vi fort vekk argumentere at det allerede egenandel bare, altså. Ja. Sånn med tilskudd og sånn.
2: Jo, men det jo nettopp det, for jeg tror det koster nå rundt 220 kroner å gå til legen. Det koster bare 200 kroner å kjøpe seg en billett til sommerteater. Ja.
1: Og det kan være vel så bra for helsa, det.
2: Men hvis, ikke sant, hvis du blir stående utenfor, du ser jo litt dårligere, ja. Men det jeg tenker sånn, det er helt ok for meg.
1: Kjøp billett, skal vi være enige om det?
2: Da blir jo
1: Markedsansvarlig på teaterlipsen sitter bak deg der og litt sånn smågrimna.
2: Du får bedre plassering da hvis du kjøper billett.
1: Det gjør du.
2: Hva det de sier I Hakkebakkskogen? De kakene du kjøper, du stjerner smaker surt, de kakene du kjøper smaker skjønt.
1: Ja. Vi får gå for den. Og så får vi krysse fingrene for at det blir bra vær, Cecilia, for det utendørs dette her.
2: Ja. Og på lørdag, nå premiera utsolgt, men da så jeg, for du drev å snakke om værmelding, så det var så meldt så innmari dårlig vær. Men på lørdagen så det meldt.
1: Meldt veldig bra vær, bare meldt veldig mye bedre oppover.
2: Oppover, ja. Og på lørdagen så det jo, for de som har fått seg billett til premieren, den utsolgt, så det jo strålende sol, og så spiller jo frem til 24. Sånn at det her det mange forestillinger å gå på.
1: Vi satser på at de blir fulle av alle sammen. Trollet og Bukkene Bruse, altså årets sommerteater fra Teater Ibsen I Brekkeparken. Premiere på lørdag, Cecilie Grydland Lundsholt. Break a leg.
2: Tusen takk.

0: mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydas gate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
0: Radio Grenland.

Shakira Mujer de Colombia. Den er fra Klaus på Radio Grønland og Guapa på Mujer. Det på tide for meg å si ha det, ha det, ha det. Så må du ha en deilig søndag videre. Nå skal jeg må spise litt mat og så duppe litt. Så jeg tilbake på jobb I morgen. Jeg tilbake på Radio Grønland. Det allerede på onsdag på I morgenshowet mellom 6 og 11. Og på torsdag også mellom 6 og 11. Thomas, han skal til industriuka. Så da må jeg lage morgenshow. Så blir det du og meg på onsdag, torsdag sammen. Jeg gleder meg til det. Får vi avslutte med musikk fra den gang du og jeg var unge, og Backstreet Boys var noe av det feteste som fantes for noen gutter, og noe av det flaueste som var for andre gutter. Dette Larger Than Life. Alle jentene elsker det. God søndag.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Her er VG nyhetene. I morgen starter rettssaken mot Georgie Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. Drapet er ansett som rasistisk motivert, og Wilms har erkjent drapet, men mener det ikke var straffbart. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Barneombudet Minna Gerhardsen oppfordrer rektor over hele Norge til å heise regnbueflagget i forbindelse med at vi går inn i Pride-måneden i juni. Hun viser til at debatten hardner til både globalt og i Norge. I fjor vedtok KrFs landsmøte at de vil forby regnbueflagget i norske skolegårder. Det vil bli hett selv om det er en treningskamp, det sier Jørgen Strand Larsen før morgendagens kamp mot Sverige.
1: Vi har et VM å tenke på også, så jeg tror ikke det blir noen sinnssyke grisetaklinger og så videre, men jeg håper at det blir en intens match, og at jeg regner med at derby mellom Norge og Sverige kommer til å smelle ganske bra. Det å slå lillebror, det hadde vært veldig bra.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908-22-753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her er VG-nyhetene. Siktedes dagbok er blant bevisene når rettssaken i forbindelse med det såkalte Kampen-drapet starter i morgen. Jordi Wilms er tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Drap er ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Barnet er nå våkent og kjøres til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa er spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet i Sevilla i Spania til VG. Denne helgen er Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kommer her på samling i går, så jeg får vel begynne med det i dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid i USA også før vi blir vant til det, men det er i hvert fall viktig at vi har 2 uker før første gang.
0: I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Diane Kristin Skreien, HR-ansvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
7: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Bor den Tarzan i deg?
0: Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Her er VG-nyhetene. Siktedes dagbok er blant bevisene når rettssaken i forbindelse med det såkalte Kampen-drapet starter i morgen. Jordi Wilms er tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar i august i fjor. Drap er ansett som rasistisk motivert. Et barn ble funnet på bunnen av et basseng i en drukningsulykke i en svømmehall i Fredrikstad i ettermiddag. Barnet er nå våkent og kjøres til sykehus i ambulanse, opplyser politiet. Det skal ha vært flere vitner til hendelsen. Hetebølgen som nå treffer Europa er spesiell for mai og kommer tidligere enn før, det sier en fysiker ved Universitetet i Sevilla i Spania til VG. Denne helgen er Sevilla kontinentets varmeste by med temperaturer som har bikket 40 grader. Og med temperaturer midt på 30-tallet blir det varmt for landslagsgutta som reiser til USA og North Carolina på tirsdag. Vi forbereder oss godt på varmen, sier Jørgen Strand Larsen.
1: Mange som driver med saunaopplegg og sånn, og jeg kommer her på samling i går, så jeg får vel begynne med det i dag da. Får begynne å klimatisere oss litt, det blir veldig varmt, så det tar nok litt tid i USA også før vi blir vant til det, men det er i hvert fall viktig at vi har 2 uker før første gang.
0: I studiet Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

Her er VG-nyhetene. De norske ishockeygutta er historiske etter at de slo Canada i bronsefinalen i VM i kveld. Etter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjensto av ordinær tid. Likevel ble Noah Steen den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i sudden death. Norges forsvarsminister Toro Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister i Singapore etter at sistnevnte langt ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de er svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørgen Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner er gift. Paret giftet seg i London i går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen i Palermo i Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger.

mindre utgifter, mer frisk luft, bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

Særås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

Her er VG-nyhetene. De norske ishockeygutta er historiske etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Etter skåringer av Mathias Pettersen og Stian Solberg ledet Norge helt til 7 sekunder gjensto av ordinær tid. Likevel ble Noah Steen den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i sudden death. Norges forsvarsminister Toro Sandvik har møtt Malaysias forsvarsminister i Singapore etter at sistnevnte langt ut mot Norge for å ha kansellert en forsvarsavtale. Det var ærlige og direkte tilbakemeldinger fra Malaysia om at de er svært lite fornøyd, sier Sandvik til NTB. I morgen starter rettssaken mot Jørgen Wilms for drapet på Tamima Nibras Juhar. I retten vil det bli lagt frem flere bevis, blant annet rundt 18-åringens kjøp av en jaktkniv og fotografier av dagboken hans. Dua Lipa og Callum Turner er gift. Paret giftet seg i London i går. Ifølge The Sun skal paret fortsette feiringen i Palermo i Italia fra torsdag til lørdag. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
5: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
5: Industriuka.no

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand. Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
4: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
1: Industriuka. Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen

0: avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift. Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no.

0: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger. Mindre utgifter. Mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspilleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.